na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, tvoj kanal.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: 2.
1: Dobar dan, Banjo.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka. No.
0: Ok.
3: Example 2.
4: Djeco!
5: Za vas, dvojka počinje.
6: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
5: Jesmo li kod kuće, domaćine?
7: Neću da ti kaže, čela.
8: Ima jednu želju.
9: Pa mora da si malo cugnula.
10: Ne konstatujte uopšte.
5: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
11: Puštaj, Zine. Živjeli.

Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca. Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: A sada slušamo Šaka Polumentu, pesmu koju ste također poželili, a ona nosi naziv Kako sam volio tebe.
1: Sreća je što spavamo pod istim nebom, zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda. Ej, pa ti nekome nedostaje.

Pesma po želji Šeki Turković, Od tebe nema lepše žene, specijalno za druga Lakija. A poruka je stigla sa broja 451, to su posljednje tri cifre. Dakle, za druga Lakija.

I Željeteka se bliži kraju. A ova pesma koju slušamo peva nam Perica Purić i mislim da će ovo biti posljednja pesma u Željeteci. Pesmu je poželela Zvezdana iz Kraljeva i evo za Zvezdanu njena pesma.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.